0: mimpi.
1: Tapi itu sementara, saudara.
0: Karena
1: besoknya Tuhan matikan, mengirim belalang menghabiskan semua daunnya.
0: Saudara,
1: hikmat itu berbeda. Dia memberikan naungan bagi komunitas kita, melindungi kita dari panas godaan dunia dan ancaman moral pada masa kini.
0: 智慧呢保护群体，就是使群体免于就是世界的诱惑。
1: Dan sifatnya bukan sementara.
0: 这个不是暂时的。
1: Saudara, itu share-nya dari Tuhan.
0: 因为这个保护是上帝而来的。
1: Yang ketiga, hikmat memelihara kehidupan.
0: 第三呢，就是智慧使人得生命。
1: Kita bisa lihat di Pengkhotbah 7:12b, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya.
0: 唯独智慧能保全智慧人的生命。 这就是智慧的益处。
1: Nah, saudara, kalau kita melihat bahasa aslinya lagi, hikmat memelihara kehidupan itu menggunakan kata haim. Haim artinya hidup.
0: 它原文就是生命。
1: Atau dalam bahasa lain ada kehidupan.
0: 或者生命或生活。
1: Nah, saudara, dalam tradisi pemahaman orang Ibrani, kata haim itu bukan sekedar hidup dalam konteks biologis.
0: 它不是整整就是生物意义上的生命。
1: Bukan bicara manusia, binatang, tanaman, hidup, bukan itu saja.
0: 不是生物的生命。
1: Tetapi satu kehidupan yang di dalamnya ada berkat, ada damai, dan ada relasi yang baik dengan Tuhan.
0: 在里面有祝福、平安或者与上帝亲密的关系。
1: Jadi hikmat itu di sini bukan hanya melindungi, saudara.
0: 在这里智慧不仅仅是保护。
1: Tapi dia menumbuhkan kehidupan yang sejati.
0: 但是呢，能够带来生命。
1: Saudara, kita tahu bahwa hikmat ilahi menuntun kita manusia kepada kehidupan yang bermakna dan bukan sekedar bertahan hidup.
0: 从属上帝智慧，就是能够引导我们走向更有意义的生命。
1: Dia seperti sebuah mata air yang terus mengalir, saudara.
0: 就是它就是像不断涌流的泉水。
1: Dan dia memberikan kesegaran bagi siapa saja yang datang.
0: 所以呢，它也会给我们清凉。
1: Nah, mata air itu melambangkan haim, saudara.
0: 这个泉水呢，就是haim的意思。
1: Kehidupan yang terus menghidupkan.
0: 就是那个一直的得着的生命，变成活出来的生命。
1: Mereka yang dididik dengan hikmat Tuhan akan seperti mata air.
0: 如果那个被那个智慧受到智慧教育的人，就是会有生命，带来生命。
1: Dan membawa kehidupan bagi komunitas mereka.
0: 然后滋润并带来滋润并给他们的群带来生命.
1: Saudara, sampai di sini kita bisa katakan bahwa firman Tuhan Pengkhotbah 7:11-12.
0: 从这里我们能够拿到一个结论.
1: Kita belajar bahwa hikmat ada warisan yang lebih berharga daripada harta benda.
0: 就是智慧呢比财富呢更有价值.
1: Hikmat ada perlindungan untuk menjaga komunitas dari kehancuran.
0: 智慧也是保护群体能够免于亏损.
1: Dan hikmat memberikan kehidupan yang menumbuhkan generasi menjadi berkat bagi banyak orang.
0: 智慧呢也是使人得着生命，让下一代能够成为他们别人的祝福.
1: Nah, sudah hari ini di tengah pekan YGPKB.
0: 再就是我们庆祝基督教刚刚办的基金会的。
1: Pertanyaannya adalah bagaimana caranya lembaga pendidikan Kristen kita dengan hikmat itu bisa melindungi komunitas dari kehancuran?
0: 如何我们的基金如何呢？就是来保护群体。
1: Dan bagaimana kita melindungi anak-anak kita yang telah Tuhan percayakan baik di SKI maupun di ITBSS?
0: 然后我们如何保护那个孩子，无论在 SKI 或者 ITBSS 的？
1: Nah, saudara, di dalam konteks pendidikan Kristen.
0: 基督教义当中，
1: warisan paling berharga bukan gedung yang mewah.
0: 最宝贵的产业不是这栋楼。
1: Bukan fasilitas yang modern.
0: 或者现代的设施。
1: Bukan keberhasilan akademis.
0: 学业的成就。
1: Walaupun hal yang saya sebut itu penting, saudara.
0: 无论这些就很重要的。
1: Tetapi hal yang paling penting adalah nilai-nilai rohani dan karakter Kristiani yang ditanamkan kepada generasi muda.
0: 最重要的，我们能够栽种那个。

0: 属灵价值观，并且啊，就是基督徒品格。
1: Dengan demikian, pendidikan Kristen itu menjadi satu sarana yang strategis.
0: 因此呢，基督教教育呢，成为一个很重要的途径。
1: Sarana yang strategis untuk menanamkan hikmat.
0: 就是降那个智慧，栽种在他们的心中。
1: Nah, dengan demikian, sekolah kita sebagai Kristen bukan saja tempat belajar.
0: 因此呢，我们的学校不仅仅是来学习而已。
1: Tapi dia seperti benteng moral ladang kehidupan bagi anak-anak kita.
0: 就是像那个道德的堡垒。
1: Nah, saudara dan saya jemaat Tuhan GKKB jemaat Pontianak sebagai jemaat yang mengawasi sekolah Kristen.
0: 我们是教会，就是管理这个学校。
1: Kita dipanggil, saudara.
0: 我们被呼召。
1: Untuk memastikan warisan apa yang kita kasihkan.
0: 确保我们所留下的就是什么的产业。
1: Untuk memastikan bahwa warisan yang kita berikan ke generasi berikutnya ada hikmah, hikmat ilahi yang menuntun hidup.
0: 我们要确保我们传承的就是智慧。
1: Dan kita harus menanamkan teladan hidup takut akan Tuhan.
0: 然后我们要留下就是敬畏上帝的生命。
1: Karena takut atau hormat kepada Tuhan itulah hikmat, saudara.
0: 因为呢，敬畏上帝就是智慧
1: 跟生命，itulah hidup.
0: 也那个也生命。
1: Dengan demikian,
0: 因此，
1: nah, kita sedang memberikan apa? Nahala yang sejati.
0: 我们给了他们真正nahala.
1: Sudah masih ingat nahala apa? Masih ingat? Warisan hikmat, saudara.
0: 就是智慧的产业。
1: Warisan yang bisa bertahan dan warisan yang bisa menuntun anak-anak kita sepanjang hidup mereka.
0: 就是能够长久保留并且引导那个孩子们的一生。
1: Namun sampai sini kita perlu menyadari.
0: 我们也要觉得。
1: Tujuan akhir pendidikan bukan hanya melindungi anak-anak kita dari kehancuran.
0: 就是最教育最终的目标不仅仅是来保护我们的孩子免于就是倒塌
1: tetapi menumbuhkan mereka menjadi pribadi yang bisa membawa haim bisa membawa kehidupan bagi keluarga bagi gereja dan bagi bangsa
0: 但是我们要栽培他们能够带来生命就是给他们家人教会等等
1: Saudara, SKI dan ITBSS seharusnya menjadi satu pohon yang besar, saudara.
0: 我们的学校和大专要做一个大的树。
1: Menjadi shell naungan bagi anak-anak kita.
0: Shell 就是能够保护那个小孩。
1: Shell bagi para pemuda kita.
0: 给我们的青年人。
1: Dan saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan dipanggil untuk mendukung baik SKI maupun ITBSS.
0: 我们视为上帝的儿女，我们要支持他们。
1: Sebagai sebuah benteng moral, benteng iman.
0: 他们就是那个信心并道德的堡垒。
1: Tempat anak-anak menemukan perlindungan dari serangan dan dari pengaruh buruk dunia ini.
0: 小孩在那边得到了保护，他们能够免于就是那个不良的影响。
1: Dan dengan hikmat dari Tuhan.
0: 属上帝的智慧。
1: Sekolah kita, kampus kita menjadi naungan bagi para generasi muda supaya mereka tetap bertahan hidup di dalam kebenaran.
0: 我们的学校就是成为他们的那个保护的地方，使他们能够在这个世界上能够免于一切的诱惑。
1: Saudara, ada seorang alumni dari sekolah Kristen Immanuel, dia menceritakan pengalamannya setelah dia lulus SMA.
0: 有伊玛内利的校友，他讲了他的经历。
1: Dia kuliah di salah satu perguruan tinggi di luar Kalimantan.
0: 他就是在外地就是那个读大学。
1: Dan waktu dia belajar, dia begitu bersemangat, saudara, karena dia merantau ke tempat lain untuk belajar.
0: 他很热忱的学习。
1: Dia belajar sungguh-sungguh, dia belajar dengan jujur.
0: 很认真的学习。
1: Namun ada hal yang mengganggu pikirannya.
0: 但是有事让他很困惑。
1: Dia menemukan fakta di lapangan, teman-temannya kok ya mengerjakan tugas dengan tidak jujur dan bisa dapat nilai yang baik dan tidak apa-apa, saudara.
0: 为什么他的朋友就是作弊，但是他的成绩很好。
1: Sementara dia bekerja begitu keras, begitu sungguh-sungguh, begitu jujur, tapi nilainya juga pas-pasan.
0: 但是呢，他很认真，很诚实，但是呢，他成绩只有一般。
1: Dia menemukan fakta itu, dia sangat kecewa.
0: 他看到这样的现实，他有一点失望。
1: Dia mengeluh berkeluh kesah kepada orang tuanya.
0: 然后他就是向他父母诉苦。
1: Nah, orang tuanya ada anak Tuhan yang baik.
0: 他的父母就是很好的基督徒。
1: Yang disiplin anak-anak di dalam firman Tuhan.
0: 他也会就是带领他孩子就是有属灵操练。
1: Nah, kemudian orang tuanya menasihati dia supaya bahwa hidup jujur dan integritas itu tetap harus dijaga.
0: 他父母跟他说正直和诚实就是要一直保持了。
1: Termasuk dalam hal yang sederhana mengerjakan tugas kuliah.
0: 无论在很小的事情，就是做你的作业。
1: Dia ngomong dengan orang tuanya.
0: 他跟他父母讲话说。
1: Alumni ini kemudian dia teringat ketika dia masih di SMA.
0: 然后他回想他高中的时候。
1: Ketika guru-gurunya waktu itu sangat keras, sangat tegas, kemudian menekankan dia mengerjakan harus jujur, harus usaha sendiri.
0: 就是他老师就是叫他要自己做，然后要诚实去做。
1: Dan dia menemukan apa yang orang tuanya tanamkan dan juga sekolah berikan kepada dia ternyata ada satu nilai yang sama.
0: 学校教他的跟他父母教他是一样的。
1: Dan akhirnya ketika dia kembali ke kampus,
0: 他到他大学之后,
1: teman-teman yang berbuat curang juga masih sama.
0: 他的朋友还是一直的作弊。
1: Tapi dia memilih untuk tetap hidup jujur.
0: 但是呢，他选择要诚实的活着。
1: Karena dia sadar bahwa hikmat yang diwarisan guru dan orang tuanya sebenarnya telah membentuk dirinya.
0: 因为他知道，就是那个他父母和老师教他的智慧，就是已经塑造了他。
1: Dan satu nilai integritas yang menjadi bekal bagi dirinya sangat berharga dan menolong dia bertahan dalam kebenaran.
0: 他的那个正直的价值观呢，帮助了他能够持守那个诚实。
1: Terang kita sebagai jemaat GKKB Pontianak, kita semua dipanggil juga untuk berkomitmen, saudara.
0: 我们在这里也被呼吁，就是要委身。
1: Mendukung pelayanan kita baik di sekolah Kristen Immanuel ataupun di Sabda Setia.
0: 就是我们要支持，就是以马内利教会，基督教学校和道中科学与商业大专。
1: Karena ini adalah ladang yang Tuhan berikan pada kita.
0: 因为这个是上帝给我们的货费。
1: Ladang yang menumpukan kehidupan.
0: 在那边我们要栽种生命，
1: sehingga generasi muda nanti bisa menjadi berkat yang hidup bagi masyarakat dan bagi komunitas.
0: 因此，年轻的下一代他们能够做那个群体的那个祝福。
1: Saya dan saudara bisa menjadi rekan sekerja YGPKB.
0: 我们也能够做那个我们就是这个机构的经会的同工。
1: Hal yang paling sederhana ada mendoakan pelayanan ini.
0: 我们要为他们祷告。
1: Sudah bisa menjadikan salah satu pokok doa pribadi pribadi saudara ketika saudara berdoa.
0: 当我们祷告的话，我们要为他们祷告。
1: Sudah bisa kontak jemaat kita yang melayani di YGPKB apa yang mau didoakan.
0: 然后我们也可以通着他们问他们要为他们祷告什么。
1: Karena dukungan doa ini sangat penting dalam pelayanan yang besar ini.
0: 因为这么大的施工，就是祷告是很重要的。
1: Dan perkembangan persaingan berbagai aspek dalam kehidupan kita termasuk di pendidikan itu semakin tidak mudah, saudara.
0: 现在我们或学校所面对的挑战是不容易的。
1: Jadi kita perlu hikmat, tapi kita perlu bergerak bersama-sama untuk mendukung dalam doa.
0: 我们就是要同行，然后要一起祷告。
1: Ada ora, ada doa, tapi ada labora, ada bekerja juga.
0: 有人祷告，有人去做。
1: Nah, sebagai orang tua bagaimana? Apakah anak kita yang masih siswa atau mahasiswa?
0: 作为家长的如何呢？我们的孩子那个在。
1: Kita perlu memberikan perhatian kepada anak-anak kita.
0: 我们要关怀他们。
1: Mungkin kita menemani mereka belajar.
0: 我们可以就陪伴他们学习。
1: Saudara mungkin berkata saya tidak bisa mengajar.
0: 你可以，你有时候会说我不会教他们。
1: Karena itu saya kirim dia ke sekolah.
0: 因此呢，我把他送到学校。
1: Kalau saya mengajar ngapain saya kirim ke sekolah?
0: 如果我会教他们，我不会送他去学校。
1: Ini sangat umum, saudara.
0: 这个想法也是对的。
1: Tapi saudara kita ada partner dengan sekolah.
0: 但是我们跟学校就是同工的。
1: Di rumah itu kita bisa memberikan perhatian, kita temani mereka belajar.
0: 在家里我们陪伴小孩，关怀小孩。
1: Dan berikan dukungan yang nyata kepada mereka.
0: 然后有实际的行动来支持他们。
1: Maka saudara pernah bertanya kepada anak-anak hari ini belajar apa?
0: 你们问过我们孩子吗？今天学习学什么呢？
1: Bagaimana kalian menikmati di sekolah atau di kampus？
0: 你们在学校或者在校园如何呢？
1: Coba cerita ke papa mama。
0: 你们能跟我说吗？
1: Maka saudara pernah lakukan itu？
0: 你们有这样做过吗？
1: Atau saudara hanya di tahu anak kita di sekolah waktu akhir semester karena nilai tidak bagus dipanggil ke sekolah？
0: 或者我们只有知道他得到成绩不好的时候而已。
1: Jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan kita memberikan dukungan bagi mereka。
0: 身为上帝的儿女，我们要支持他们。
1: Kita tidak mampu mengajar mereka betul。
0: 我们本来没有能力来教导他们。
1: Tapi kita bisa hadir menjadi rekan bagi mereka untuk belajar。
0: 但是我们能够陪伴他们。
1: Dan selain itu kita perlu aktif terlibat dalam pertumbuhan rohani mereka。
0: 我们也要积极的就是陪伴他们在他们属灵成长的过程。
1: Bagi saudara-saudara yang selama ini hanya titipkan anak-anak di sekolah, setelah pulang sudah perlu berdoa dan saudara harus cek anak saudara sekolah seperti apa. Bukan cek dia juara satu atau bukan, tapi cek apa yang dia rasakan di sekolah.
0: 如果你们就是一直以来没有怎么关心到小孩，回去你们再关心他，问他在学校如何等等。
1: Saudara, itulah peranan aktif kita.
0: 这个是我们积极的行动。
1: Nah, dengan hikmat dari Tuhan.
0: 从上帝而来的智慧。
1: Kita percaya anak-anak kita akan terindu dari kehancuran moral。
0: 我们相信我们的小孩会被护庇被保护，然后呢，免于就是那个败坏的影响。
1: Dan mereka mampu menghadapi tantangan zaman。
0: 他们也能够面对挑战。
1: Dan hikmat tersebut tidak berhenti sampai pengetahuan。
0: 智慧呢不停留在知识上而已。
1: Tapi diwujudkan tertanam dalam karakter dan kehidupan mereka。
0: 但是呢在他们生命中的扎根并且在他们品格显出来。
1: Mereka akan menjadi generasi muda yang bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang berakar kuat dalam Tuhan。
0: 他们会成长像一棵大树一样。
1: Yang menghasilkan buah saudara。
0: 然后结出果子。
1: Baik keluarga, baik gereja maupun bagi bangsa。
0: 就是为家庭教会或者国家结出果子。
1: Nah, saudara, bagi kita sebagai orang lebih dewasa。
0: 身为比较成熟的人。
1: Mungkin di sini ada guru, dosen atau pendidik。
0: 这里应该有老师们。
1: Dan saya percaya di sini juga banyak orang tua。
0: 然后也很多的家长。
1: Atau orang-orang yang kita kategorikan senior。
0: 或者年长的人。
1: Nah, kita pun perlu hikmat dari Tuhan。
0: 我们也要拥有从上帝而来的智慧。
1: Karena hikmat sejati dari Tuhan lah yang akan menolong kita membimbing, menemani anak-anak Tuhan ini yang Tuhan percayakan pada kita。
0: 因为从上帝而来的智慧能够帮助我们来引导这小孩。
1: Nah, dengan hikmat juga kita dapat menuntun mereka untuk memiliki hidup yang berarti。
0: 我们引导他们就是能够走向更有意义的生活。
1: Hidup di dalam Tuhan。
0: 活在主里面。
1: Dan hidup yang berguna。
0: 有益处活出有益处的生命。
1: Dan yang paling penting adalah bahwa hidup yang membawa mereka akhirnya kepada Kristus。
0: 最主要的，他们的生命中是往基督那里去。
1: Melalui hikmat yang kita wariskan, anak-anak kita dapat bertemu dengan Kristus。
0: 接着这个智慧呢，他们能够遇见基督。
1: Dan bahkan dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka。
0: 并且他们也接受耶稣成为他们的主，或者他的救主。
1: Saudara, ketika Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka。
0: 当基督作为他们的上帝，作为他们的救主的时候。
1: Maka anak-anak akan bertumbuh dalam iman。
0: 这孩子会在信心成长。
1: Dan mereka mampu bertahan dalam kebenaran。
0: 然后呢，他们会持守真理。
1: Dan mereka tidak akan hancur dalam perjalanan hidup mereka ke depan。
0: 在他们生命的旅程中，他们不会倒塌。
1: Karena itu saudara kita perlu minta hikmat dari Tuhan。
0: 因此呢，我们就是要求上帝而来的智慧。
1: Pendeta Billy Graham pernah berkata demikian。
0: 科佩利牧师这样说。
1: Dia katakan, education without God only makes a man smarter to do evil。
0: 没有上帝的教育，只会使人更聪明的作恶。
1: Pendidikan yang tanpa Tuhan。Hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang smart, yang cerdas, yang terampil melakukan kejahatan. But education with God makes men wiser to do good.
0: 以上帝为本的教义却使人更有智慧的行善。
1: Tetapi pendidikan dengan Tuhan bersama Tuhan menghasilkan manusia yang bijaksana melakukan perbuatan baik.
0: 啊，有上帝教义的，就是能够使人有智慧行善。
1: Setelah apa yang disampaikan Billy Graham mengingatkan kita.
0: 啊，可佩里的所说的提醒我们。
1: Panggilan kita sebagai jemaat Tuhan.
0: 我们的呼召。
1: Kita mendukung pendidikan Kristen.
0: 我们要支持基督教教义。
1: Yang berlandaskan Firman Tuhan.
0: 那个以上帝话语的根基。
1: Yang Tuhan hadir di situ.
0: 啊，上帝在那啊、在那里。
1: Supaya hikmat ilahi sungguh-sungguh melindungi dan menghidupkan komunitas kita.
0: 因此，属天的智慧能够保护并且使人的生命。
1: Setelah ketika saya melihat video yang disiapkan oleh teman-teman dari YGPKB.
0: 啊，刚才我看了那个视频。
1: Ada satu rangkaian yang menarik, saudara.
0: 啊，就是很有意思的。
1: Yaitu bahwa anak Tuhan mestinya warisan iman pertama itu hadirnya di rumah.
0: 啊、就是我们第一只要就是在家里传承这个信心。
1: Kemudian di backup oleh gereja。
0: 然后在教会。
1: Yang benteng terakhir itu sekolah Kristen。
0: 啊，然后最后就是基督教学校。
1: Nah, jika di rumah tidak kuat。
0: 如果在家里呢不坚固的话。
1: Yang tidak ada nilai hikmat Kristiani。
0: 啊、就是没有那个基督徒的那个价值观。
1: Generasi itu akan terjaga di gereja。
0: 啊、这一代人会在教会被保护。
1: Dengan catatan gereja sungguh-sungguh meletakkan firman Tuhan di dalam pengajarannya。
0: 啊、如果教会呢，就是教导他们上帝的真理。
1: Kemudian didukung oleh sekolah Kristen。
0: 然后呢，基督教学校来支持。
1: Dengan catatan yang sama, sekolah Kristen betul-betul Kristiani。
0: 啊、也是来教导他们上帝的真理。
1: Setelah jika di rumah tidak ada pendidikan Kristen。
0: 如果在家没有基督教义。
1: Gereja juga lemah meletakkan dasar itu。
0: 然后教会也是有一点没什么教导。
1: Benteng terakhir ada sekolah Kristen。
0: 最后就是学校。
1: Dengan catatan yang sama。
0: 啊，是一样的。
1: Bahwa sekolah Kristen harus betul-betul punya nilai Kristiani。
0: 基督教学校真的要有那个基督教的价值观。
1: Setelah kalau tiga-tiganya nggak ada bagaimana, saudara？
0: 如果这个三样都没有呢？
1: Maka tidak ada benteng lagi。
0: 因此呢，就是没有堡垒。
1: Tapi kita bersyukur。
0: 但是我们很感恩。
1: Di tempat kita。
0: 在我们这里。
1: Melalui gereja membina keluarga Kristen。
0: 啊，透过教会来培养家庭。
1: Seperti video tadi, papa mama yang mewariskan iman itu kepada anaknya。
0: 就是他父母传承他们的信仰。
1: Gereja yang pembinanya juga mewariskan yang sama。
0: 然后教会也来培育他们，也是做这样的事。
1: Dan sekolah meletakkan hal yang sama。
0: 然后学校也做样同样的事。
1: Maka anak-anak kita akan bertumbuh。
0: 因此我们的这个小孩就会成长。
1: Mereka kenal Tuhan。
0: 他们认识上帝。
1: Mereka takut akan Tuhan。
0: 他们敬畏上帝。
1: Mereka punya hikmah。
0: 他们有智慧。
1: Dan ketika mereka meninggalkan kita。
0: 当他们离开我们的时候。
1: Mereka keluar pulau, keluar negeri, bekerja apapun, mereka takut akan Tuhan。
0: 他们去其他的地方，但是呢，他们也是有敬畏上帝的心。
1: Bahkan mereka bisa membawa berita Injil kepada lebih banyak orang。
0: 因此呢，他们也能够把福音传给别人。
1: Saudara dan saya berperan di dalamnya。
0: 我们在这里就是要积极的参与。
1: Saudara dan saya, kita punya wadah。
0: 我们就是有那个管道。
1: Ada SKI。
0: 有学校。
1: Tambah ada ITBSS。
0: 然后有我们的大专。
1: Dan kita juga punya wadah pembinaan yang lengkap di gereja。
0: 然后在我们的教会也有培育班。
1: Mari kita lakukan bersama-sama。
0: 我们一起做。
1: Mari kita berdiri, saudara。
0: 我们站起来。
1: Saya ingin saudara mengingat dua ayat ini。
0: 我们要把这个两节经文背起来。
1: Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hikmat itu sungguh bisa melindungi komunitas kita dari kehancuran。
0: 因此呢，我们能够说，就是那个智慧护庇全体免离就是亏损。
1: Kita baca sama-sama dulu dalam bahasa Indonesia ayat 11, 12, 1, 2, 3. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya.
0: 中文的一起来，智慧和产业并好，而且兼天热的人得智慧更为有益，因为智慧护庇人，好像殷勤护庇人一样，唯独智慧能保全智慧人的生命，这就是知识的益处。
1: Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan gereja-Mu melayani di bidang pendidikan. Kami bersyukur lewat pelayanan ini berita Injil disampaikan. Banyak dari kami yang kenal Tuhan lewat pelayanan di pendidikan ini, baik SKI maupun sekarang ada ITBSS. Kami bersyukur firman Tuhan menegur kami, mengingatkan kami supaya ladang yang begitu luas yang sudah Tuhan berikan, kami harus kerjakan bersama-sama. Ada yang lini bekerja di yayasan, ada yang di unit-unit sekolah dengan berbagai posisi yang ada. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengirim banyak anak-anak dari gereja datang ke situ, bukan saja menyekolahkan anak, tetapi juga terlibat secara langsung. Dan firman Tuhan hari ini biarlah menggerakkan kami Tuhan di tengah pekan YGPKB ini, di tengah tantangan zaman yang semakin ganas ini, kami sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Kami mau terlibat bersama-sama. Entah kami berdoa mendukung pelayanan YGPKB, entah kami terlibat langsung di dalamnya, atau entah kami mendukung anak-anak kami, para pemuda kami yang sekolah atau kuliah di bawah yayasan YGPKB. Kami rindu Tuhan pakai kami supaya kami tidak melewatkan kesempatan ini. Kami rindu Tuhan, gereja Tuhan di masa depan terisi generasi muda yang takut akan Tuhan, yang punya hikmat dari Tuhan sendiri. Inilah kerinduan kami, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.

0: Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya.
1: Ikuti jangsen.
0: Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada gereja kita ada Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali GGPKB.
1: 我们感谢主，就是在我们当中就是有基督教甘榜巴里基金会。
0: YGPKB mengarungi sekolah-sekolah SKI dan kampus ITBSS.
1: 这个基督教会甘榜巴里基金会呢，它是带领就是以马内利学校还有大专。
0: Di sana tidak dihajarkan supaya anak-anak menjadi pintar, tapi menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan.
1: 在那里不仅就是教育在这学生们就是知识，还是也是要教他们有智慧。
0: Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menjadikan lagu Ada Pengertian Bersama.
1: 我们来回应神的话语，我们来一起唱默契。
0: Sambil menjalankan persembahan.

0: 我要睡一个蛋。
1: 那宝贝，
0: 有吗？那宝贝，那宝贝，哎，报告明天，哎，给他，哎，要叫我来过，你说。
2: 这是靠呗，
3: 那飞猪
4: 说阿西
3: 打地鼓了，
5: 大家看我没打起来喽。
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.